Ліон. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом. З тобою віч на віч.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 на Острію, доброго ранку. Можливо, все і по плану, але погода, мені здається, зовсім не по плану. Хоча сьогодні я вже не

0: Наївна дурочка, я сьогодні вдягнулася нормально, вдягнула світшот тепліший, лосини, тому що мені здається, що сьогодні буде досить так прохолодно. Не хотілося б йти, і це, знаєте, зуб на зуб не перепадати. Ну і що, що 24 липня? У нас весняний осінній лук, я так думаю, що сьогодні буде в кожного. Вітання тобі, це п'ятниця, це 24 липня.
1: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Вперше за літо я сьогодні змерзла. Я сьогодні взяла ще одне покривало, потім ще одне покривало, тому що мені було реально досить прохолодно. Та й загалом сьогодні, я тобі скажу, найхолодніший день серед тижня. 17 градусів тепла – це найбільша температура в день. Синоптики кажуть, що з другої половини дня має бути дощ і також невелика хмарність. Наразі є плюс 12. У Сколі синоптики прогнозують плюс 13 градусів на сьогодні і також показує, що буде дощити впродовж цілого дня. 7.02, а кого сьогодні потрібно вітати? Кому потрібно обов'язково написати повідомлення з самого ранку? Розкажу тобі вже за декілька хвилин. Далі на Стрий ФМ. Доброго ранку!
1: Ранок на Стрий ФМ!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:10 у стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Сьогодні п'ятниця, і кого сьогодні потрібно не забути привітати отако з самого ранку. Я впевнена, в тебе точно є знайома, знайомий, можливо, хтось навіть з близьких і рідних, які носять ім'я Христина. Сьогодні Христини колись 6 серпня відзначали, але тепер уже все перенеслося, і 24 липня сьогодні відзначають іменини Христини, тому, в принципі, приймаю привітання. Ну, я ж Христина. Сонце то сонце, але я Христина. Тому, в принципі, не забудь привітати своїх Христинок сьогодні. Напиши повідомлення на номер 3 Viber чи 3 Телеграму у програму привітів, сонячних привітів о 8:30 та 13:30. У нас сьогодні впродовж цілого дня. Ти можеш, звичайно, що писати, і не тільки сьогодні, загалом щодня пиши, а о 8:30 у нас програма. Тому ми зачитаємо усі твої привітання. Але я тобі скажу сьогодні ще й більше. Другий сьогодні який день? Це міжнародний День двоюрідних братів і сестер. Не забудь привітати. Мені також потрібно буде зателефонувати далеко, звичайно, тому що мої двоюрідні в Канаді. Приходиться дзвонити до них через відео або аудіозв'язок. Тому обов'язково треба також сьогодні не забути привітати. І третє, сьогодні міжнародний день турботи про себе. Тому хто, як не я, сама себе привітаю і протурбуюся, і потурбуюся про те, щоб взяти і купити собі якийсь, навіть не знаю, що я хочу, якийсь подаруночок.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7:11 у Стрій вже за декілька хвилин. Я тобі скажу, хто ж перемагає в радіопроєкті «Караоке у Стрій». Наш сьогодні ж фінал, сьогодні ж результати. Деталі далі на 101.0.
0: Стрій ФМ.
2: Що ж

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7:21 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM. І сьогодні фінал. Сьогодні ми дізнаємося ім'я того, хто перемагає в радіопроєкті «Караоке у Стрію». Але, в тебе ще є шанс проголосувати, що все може змінитися. Ти знаєш, у нас такі голосування, що в нас буває, що за одну секунду вже до результату, буває, що змінюються відсотки, хтось доголосовує, хтось ще віддає свій голос. Загалом, наразі, які у нас є результати? Поки що на першому місці є фіналіст номер 3, це Руслан. В нього 36% голосів. На другому місці у нас є Анастасія Мединська, в неї 33% голосів. І на першому місці Анастасія Творча, в неї 31% голосів. Ти сам бачиш і сам чуєш, скільки, яка мала різниця між відсотками. Якщо чесно, я ще так ніколи, напевно, не гортала і не переглядала сторіс з 3FM без перестанку і не оновлювала. Тому що вчора я весь час оновлю, сьогодні дивлюсь то хто лідирує фіналіст, то той фіналіст. Загалом, що тобі потрібно зробити? Це, звичайно, щоб підтримати фіналістів. Хто ж виграє 5 тисяч гривень від генерального партнера, це від ювелірної мережі «Золота країна». Хто найкраще тобі сподобався, хто найбільше тобі сподобався, бери, піднімай свій телефон, де він там в тебе зараз стоїть. Відкривай там Інстаграм, заходь на сторінку «Радіо Стрій FM» у сторіс, переходи і голосуй. Останні сторіс – це і є голосування. І вибирай свого фаворита, кому ти хочеш віддати перемогу в радіопроєкті «Караоке у Стрію». Результати коли? Результати о 10:30, уже дуже скоро. Скільки там лишилось? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Три години залишилось, і ми вже будемо оголошувати переможця радіопроекту. Мені не віриться, що так швидко він майнув. Тому давай голосуй на сторінці Радіо Стрій FM у сторіс.
0: Ранок на Стрій FM.
2: 7:23 у Стрію, попереду на тебе чекає рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш на Стрій FM далі.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:34 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ. Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом ви забули десь там хліб в пакетику, і він став твердим, таким, знаєте, як камінь, у мене таке буває часто, то не поспішай викидати чи десь здавати, чи якось так. Злегка треба скропити його водою, загорнути у фольгу і покласти у розігріту духовку на 5 хвилин. Вода перетвориться на пару всередині м'якушки, і ви отримаєте свіжу м'яку таку хлібинку з хрусткою скоринкою, ніби тільки-тільки з пекарні.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі потрібно щось швидесенько запам'ятати, наприклад, номер телефону чи список покупки, стисни праву руку в кулак на 90 секунд. Бери зараз, стискай праву руку в кулак на 90 секунд. Це активує ліву півкулю мозку, яка відповідає за збереження спогадів. А щоб потім це згадати, стисни ліву руку.
0: Інтернет не бреше.
1: Лінивці, насправді, справжні майстри неквапливого життя. Вони настільки повільні, що їжа в їхньому шлунку перетравлюється цілий місяць. Ну, це про тих лінивців тварин. Більше того, лінивець може навіть з голоду з повним шлунком взяти такою, і, ну, якщо на дворі навіть занадто холодно, тому що всередині у нього просто все засинає, прикинь? Тому тримай себе в руках, лінивець це не настільки погано, але, ну, дивись, поїсти треба точно не забути.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде так прохолодненько. Плюс 17 градусів, найвища температура буде сьогодні в день. Цілий день буде дощ, наразі є плюс 13 градусів. У Сколі сьогодні плюс 13 градусів, також дощитиме впродовж цілого дня. 7:36 у Стрію, а який будильник потрібно налаштувати, щоб прокинутися з першим дзвінком? Ні, це не оце все шумне, голосне, а який треба правильно зробити, щоб ти ще був в настрої. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Так, так, не тільки вона, ще й я знаю, розказую тобі, який має бути ідеальний будильник, щоб прокинутися з першого звуку і без стресу, а зразу з гарним настроєм. Тому скільки разів ви переставляли сьогодні вранці будильник, а ну згадайте, я сьогодні навіть аж один раз, здається, переставила, аж один раз, бо якось так виспалась. А загалом, що має звучати на будильнику? Справа зовсім не в гучності, а в частоті та ритмі. Головна помилка – верескливі пищалки, тривожні сирени або різкий якийсь хардкор. Це треба геть, тому що вони зразу в мозку вмикають режим небезпеки, видають гормон стресу і замість бадьорості отримуєш роздратування на весь день. Як має звучати правильний будильник? Ну, це там ритми мелодійного поп-року, так далі, але можна також поставити найкраще це звук природи зі співучими птахами, шумом прибою. Ось так, але обов'язково з чітким ритмічним малюнком, а не просто фоновий шум. Це має бути так чітко, якось так лаконічно, що там були якісь біти і так далі. І все, і головний лайфхак, я тобі скажу, треба поставити телефон за 2 метри від ліжка. Ось так, щоб його вимкнути, тобі доведеться встати, зробити перші кроки, ну а мозок автоматично вже прокидається. І розумію, що день почався. Мені здається, це найкращий варіант і найкращий лайфхак, навіть не враховуючи на те, який там буде звучати будильник. Тому що якщо ти ставиш телефон в іншій десь там в іншому кінці кімнати, ти точно прокидаєшся. Ну точно, тому що тобі треба буде встати його і виключити. Ну, якщо не попросиш когось.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама. По рекламі класна українська музика «Столиця». Вона боса і п'яна. Арсен. Лише хотів тебе привітати. Андрій Залізко. Долиною, а за широкою. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: 3 FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

7.37, острію, ти слухаєш Стрейфам, вже за декілька хвилин ти будеш слухати перші головні новини. Оля Новак буде з нами тут в студії, вона розповідатиме про все, що відбувається в інфопросторі. Коли повернеться до нас спека, Оля Новак знає і розкаже вже за декілька хвилин, а саме о 8.00 на Стрейфам далі у новинах. Стрейфам.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак в студії. На Стрій ФМ далі.
1: Вітаю за мить про те, що Львівщина отримає 500 мільйонів гривень державної підтримки. На що підуть кошти? Де в стрийській громаді виявили вибухонебезпечний предмет? І коли до нас повернеться спека? Деталі за мить. Львівщина отримає майже 500 мільйонів гривень державної підтримки. Кошти спрямують на соціальну сферу, освіту та медицину. Частину фінансування використають на оплату праці працівників соціальної сфери, педагогів і реабілітологів. Також громади отримають додаткові кошти на утримання закладів освіти і охорони здоров'я, зокрема для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. На небезпечну знахідку натрапив грибник у Стрийській громаді. Вибухонебезпечний предмет помітив в лісі в селі Лотатники, повідомив рятувальники. Фахівці ДСНС встановили, що це німецька міна М-39 часів Другої світової війни. Боєприпас знешкодять у встановленому порядку. Рятувальники закликають не торкатись підозрілих предметів і одразу повідомляти про них за номерами 101 чи 102.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уряд розпочав підготовку проекту державного бюджету на наступний рік. За словами прем'єр-міністра Сергія Курецького, міністерства мають до кінця липня подати свої пропозиції, а до Верховної Ради документ планують внести до середини вересня. Головними пріоритетами бюджету залишається оборона, фінансова стабільність і соціальна підтримка населення. Добровольці, які мобілізуються до війська, тепер можуть оформити направлення на військово-лікарську комісію без звернення до ТЦК. Таке право отримали командири військових частин. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною частиною. Новий механізм діє лише для добровольців, які вступають на службу за мобілізацією. Для контрактників порядок оформлення не змінився. Ну і синоптики попереджають про те, що повернеться спека в Україну. Наприкінці липня температура повітря в багатьох областях, зокрема і в нас, на

0: що не сягатиме 30-34 градусів тепла. На початку серпня, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, місцями може піднятись навіть до 38 з позначкою плюс. Ось такий, навіть не знаю, чи позитивний, Христина, прогноз, бо я так сьогодні змерзла і думаю вже...
1: Але ти казала, що ти дуже сильно любиш спеку.
0: Я дуже люблю спеку. Навіть цих 34 мене не лякають.
1: А 38?
0: Ну, якщо я на той момент буду у відпустці, 38. Це були новини, в студії працювала Оля Новак. Ну, все добре.
1: Погода. Ну, сьогодні вже, знаєш, не 38, сьогодні найвища температура у Стрию плюс 17, навіть плюс 18, наскільки, на 20 градусів менше, а до кінця липня. Оля просто Новак, вона любить спеку, вона любить, насправді, ці градуси і так далі, вона любить засмагати. А от я, наприклад, я це люблю, але я не люблю, коли дуже спекотно. Мені краще, коли така, знаєш, помірна спека, помірна, не сильно тепло, ну, і не так, звичайно, як сьогодні, 18 градусів, 17. 12 градусів тепла. Ну що це таке? Я вдягнулася вже в осінній одяг. Осінній одяг. Треба було знову його витягати. Ну і в школі сьогодні найвища температура – це 13 градусів тепла. Взагалом повсюди сьогодні цілий день буде дощ.
2: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я тобі розкажу вже за декілька секундочок, який обов'язковий має бути продукт в тебе в п'ятницю. Це обов'язково потрібно їсти і саме в п'ятницю. Деталі розкажу тобі далі на Стрию ФМ.
2: Ранок на Стрию ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.13, історія доброго ранку, ти на Стрий ФМ. І який продукт тобі потрібен саме в п'ятницю? Просто життєво необхідний в п'ятницю, кажуть всі дієтологи, нейробіологи, всі-сі-сі фахівці, що тобі потрібен темний гіркий шоколад, мінімум 70% какао. Чому саме в п'ятницю? Тому що за робочий тиждень мозок виснажився, запаси гормонів радості виснажились, тому пара шматочків якісного шоколаду чорного дають миттєвий сигнал, що все, попереду вихідні. Стрес закінчується. Магній проти втоми. До п'ятниці накопичується м'язова, ментальна втома. Ну, а магній є у какао, він знімає спазм, заспокоює нерви. Ну і все, і концентрує тебе на уважність. І також ще там є різні елементи, які дають тобі багато такої насиченості і позитивного налаштування. Тому порада на сьогодні. Додай до ранкової кави 2-3 шматочки справжнього чорного шоколаду. Ну і все. І фінішню пряму тижня ти пролетів на легкості і переходиш на старт вихідних.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.14 у Стрию. Фінал сьогодні радіопроекту «Караоке у Стрию». Хто ж проходить і стає фіналістом, суперфіналістом, точніше? Хто перемагає? Вже за декілька хвилин поглянемо з тобою.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 8.21 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні у нас п'ятниця, 24 липня, сьогодні фінал караоке у Стрию. Сьогодні дізнаємося ім'я того, хто перемагає в радіопроекті, і ти ще можеш віддати свій голос, ти ще можеш підтримати свого фаворита чи фаворитку. Що тобі потрібно робити? Просто перейти на сторінку радіо Стрий FM і зайти в сторіс. І там в сторіс проголосувати за того, хто тобі подобається. Найбільше. Чий виступ тобі сподобався найбільше, хто тобі тако запав серденько. І саме ти вибираєш, так, від твого голосу залежить, хто перемагає в радіопроєкті «Караоке у Стрию». Тому переходи на сторінку радіо Стрий FM, голосуй. Зараз тобі скажу проміжні результати, бо результати ми почуємо вже о 10.30, озвучимо результати на Стрий FM. Наразі в фіналістки номер 1 – 31% Анастасії Творчої, фіналістки номер 2 – Анастасії Мединської – 34%. А в фіналісти номер 3 Руслана Брус 36%. Бачите, різниця насправді є дуже така мінімальна, дуже малесенька. Чи не думаю, що до кінця буде взагалі, то зараз 2-3% різниця, а там буде, якщо по 1%, це взагалі. Тому давай вболівай, давай бери, голосуй за своїх фаворитів у сторінці радіо Стрий FM на сторіс.
0: Ранок на Стрий FM.
2: А далі у нас програма привітів, тому не забудь привітати своїх іменинників, іменинниць, або просто тих, кому хочеш просто передати великий привіт в п'ятницю. Сьогодні п'ятниця, завершення робочого тижня, впевнено, точно треба підняти настрій один одному. Яким чином? Просто написавши своє вітання, привіт на номер Стрий Вайбер чи Телеграму. Ну і Христин, не забудь привітати сьогодні іменини Христини, тому я знаю, що у нас слухачів Христин є багато, тому беріть і надсилайте хоч самі собі привітання. Тому пишіть на номер 098-10-11-123 свої вітання, а програма привітів вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
3: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
12: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі Стрий FM. Слухай караоке у Стрию на Стрий FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

you and for us, for you and for us, for you and for your Стрий FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.35 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Написала нам в інстаграмі, привітайте Ірину зі Стрия від її племінника Михайла. Також написала Оксана, передає вітання чоловіку Василю, гарного тобі дня і міцного здоров'я. Від мами Олени, вітання доньці Христині Шелест, з ним ангела, сонечко, здоров'я, миру, любові та здійснення усіх мрій. Також чоловік Володимир. Димир пише, що передає вітання з іменинами своїй коханій Христині. І написав, нехай усмішка ніколи не сходить з твого обличчя. Також написали ще привіт Іван для своїх друзів, для Тараса і для Богдана. Пише, що передаю вітання, хлопці, сьогодні гарного вам настрою і хорошої п'ятниці. І Юля пише для сестри Софії, вітаю з днем народження. Нехай сьогодні в тебе все вдається, нехай в тебе завжди все вдається. І поруч будуть лише хороші, добрі, чуйні люди. Нагадую, що свої вітання і свої привіти ти можеш надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Ну і 8.30 та 13.30 твої привіти в ефірі Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.36 у Стрию, сьогодні фінал, і наші фіналісти проекту змагаються за основний подарунок. Це 5 тисяч гривень від Золотої країни, але також всі наші фіналісти отримали подарунки від титульного партнера. Це A-Mobile Service. Там професійна хімія для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав як новий. А якщо твоєму телефону потрібен не лише догляд, а ремонт, тобі також до A-Mobile Service. Там виконують кваліфікований ремонт смартфонів на сучасному обладнанні, заміна екранів, акумулятор, ремонт і заміна роз'ємів зарядки, налаштування пристроїв, поклейка захисного скла та плівок, встановлення програмного забезпечення і розблокування. Загалом все вміють, все роблять. Стрий Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини», а мобайл сервіс професійно, швидко та надійно.
2: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Погода.
1: Сьогодні липень. Сьогодні з липень, у нас 24 число, і погода, хотілося б, щоб була краща. Ну, але сьогодні 18 градусів, це найбільша температура в день, така досить така прохолодненька погода, і впродовж цілого дня має бути дощ. Синоптики напрогнозували нам, що, ну, з коли також буде, до речі, дощ цілий день. 10 градусів тепла, це зараз, а так буде 13 градусів, ну, найбільше, що може бути. У Львові плюс 16, цілий день дощ.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: На час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Сьогодні ж п'ятий буде щасливчик, переможець, претендент на те, щоб отримати смарт-годинник. Вже сьогодні серед усіх переможців тижня обираємо того, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину техніки, від МТА. А це смарт-годинник, нагадую ще раз, класний, до речі, годинник. Тому, яке в тебе завдання, послухати намугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Намугикана пісня звучить так.

0: що це за пісня, хто її виконавець цієї пісні, або як називається ця пісня. Всі варіанти свої пиши і застрибни в останній вагон, тому що сьогодні ти можеш стати переможцем. І вже серед усіх переможців обираємо того, хто ж отримає за декілька хвилин подарунок від партнера гри від МТА. Тому пиши свої варіанти на номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Буквально 5 хвилин тому у грі «Мелодія в душі чи в душі» я намугикувала пісню, тобі треба було відгадати, яка це намугикана пісня, хто її виконує або як вона називається. Намугикана пісня звучала

0: Це Наталка Карпа із піснею «Літо, літо». І вже є переможець зі всіх, хто написав правильну відповідь на номер стрий вайберу чи стрий телеграму. Рандом обрав Оксану. Твій телефон закінчиться на 256. Ти стаєш п'ятою претенденткою на те, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. А це смарт-годинник. До речі, смартфони, ноутбуки чи годинники без них уже ніяк, але де в строю взяти техніку з гарантією, звісно, в МТА. В липні в МТА є акція, яка буває рідко, там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно щось купити. Акція діє як в фізичному магазині, це торговий центр Стрий Сіті, перший поверх, або на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже в понеділок.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрий.ФМ.
1: А хто ж перемагає цього тижня? Хто отримує смарт-годинник від партнера гри від магазину техніки МТА? Можемо дізнатися вже за 3 хвилинки далі на Стрий.ФМ. Ну і Наталка Карпова буде далі звучати.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:54 у Стрий. Зараз ми будемо обирати, хто ж перемагає з усіх переможців тижня. Хто отримає смарт-годинник від партнера гри від магазину МТА в грі «Мелодія в душі чи в душі» на Стрий FM. Отож, в понеділок у нас була переможниця Юлія, вівторок у нас була переможниця Юля, в середу у нас була був переможець Максим, в четвер переможець Василь і в п'ятницю сьогодні Оксана. Тому вже нажимає рандомайзер і... перемагає у нас Юлія, яка перемогла в понеділок. Твій номер закінчиться на 646. Я тебе вітаю. Ти отримуєш смарт-годинник від партнера гри від магазину МТА.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM по рекламі класна українська музика «Лама». Макс Барських. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Радіо Стрий, 101 FM. Реклама.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця 18. Торговиця 18.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім FM.
1: 9.02, Оля Нових студій, далі новини на Стрій FM.
2: Вітаю за мить про те, де в стрийській громаді виявили вибухонебезпечний предмет, яким небезпечним захворюванням інфікувався стриянин, і TikTok пропонують повністю заблокувати в Україні, названо причини. На небезпечну знахідку натрапив грибник у стрийській громаді. Вибухонебезпечний предмет помітив в лісі в селі Лутатники. Повідомив про це рятувальників. Фахівці ДСНС встановили, що це німецька міна М-39 часів Другої світової війни. Боєприпас не шкодять у встановленому порядку. Рятувальники закликають не торкатись підозрілих предметів і одразу повідомляти про них за номерами 101 або 102.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Перший цього року на Львівщині випадок хантавірусної інфекції лабораторно підтвердили в Стрию. Захворів 53-річний житель міста. Зараз він перебуває на лікуванні. Фахівці з'ясовують, де саме чоловік міг інфікуватись. Медики нагадують, хантавірус найчастіше передається через контакти із виділеннями заражених гризунів, а не від людини до людини. Тож жителів закликають дотримуватись правил гігієни і уникати контакту з гризунами.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Михайло Федоров каже, що відмовився від інших посад, запропонованих президентом України, і хоче повернутися на посаду міністра оборони. За його словами, лише на цій посаді він зможе завершити реформу армії, продовжити боротьбу з корупцією в оборонних закупівлях та реалізувати розпочаті зміни. Нагадаю, що більше тижня в Україні тривають мітинги проти відставки з посади міністра оборони Михайла Федорова. Шахраї розсилають фейкові листи від імені Нової пошти. У повідомленнях пишуть про нібито помилки у звітності і лякають податковими перевірками. Фахівці закликають не відкривати підозрілі файли і не переходити за сумнівними посиланнями. Ну і в Україні пропонують заблокувати TikTok. До Кабінету міністрів подали відповідну петицію. Її автор вважає, що платформа становить загрозу національній безпеці. Серед аргументів – поширення російської пропаганди та дезінформації, ризик витоку персональних даних і військової інформації, а також можливий негативний вплив на дітей і підлітків. Остаточне рішення залежатиме від розгляду петиції уряду. Це були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину більше інформації.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 17 градусів. Найвища температура в день. Наразі є плюс 13, і синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо очікувати, що буде дощ. У Сколі також дощитиме цілий день до вечора. 13 градусів тепла – це найбільша температура в день. Мінлива хмарність.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9.05 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, і вже вітаюся з тобою вперше на початку цієї години. Я, Христина Сонце, з тобою. Я тобі скажу, що перше, перед тим, як поїсти, тобі треба обов'язково 10 хвилин потім після їжі зробити це. Тому подумати треба спершу, чи ти хочеш їсти, щоб це робити 10 хвилин. Розкажу тобі деталі на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.18 у Стрию, доброго ранку, ти настрою ФМ. І що тепер? Потрібно після сніданку обов'язково зробити це 10 хвилин в інтенсивному темпі. А що саме це? 10 хвилин прогулянки. Після того, як ти спожив їжу, супер тренд тепер поширився по всій Європі і повсюди, що той рідкісний випадок, коли тренд з інтернету повністю схвалюють всі – лікарі і не тільки. Коли ми щільно пообідали, чи поснідали, чи повечеряли, рівень цукру різко стрибає вгору і нас починає хилити на сон. Знайоме відчуття, правда? Правда ж? Тому, якщо після їди просто вийти на 10 хвилин, пройтися на вулиці, пробігтися, там, пройтися в швидкому темпі, або принаймні пройтися, бодай, коридором, то м'язи одразу забирають зайву цю глюкозу, жодних стрибків цукру, травлення прискорюється, мозок отримає кисень, і замість післяобідньої втоми, чи навіть того спання, в тебе буде навпаки приплив енергії. Тому рухайся з задоволенням після того, як поїв.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.19 у Стрию залишилося, ого, плюс-мінус годинка до моменту істини. Деталь далі на 101.0.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрию, і це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий FM. Зараз будемо з тобою розбиратися в таких цікавих і таких приємних словах. Слава, до чого тут це взагалі? Я хотіла сказати, що час всерйоз задуматись про дефіляду. Особливо, коли на носі вихідні. Між іншим, знаєте, що означає це слово? Дефіляда – це те, після чого зазвичай соромно дивитися колегам в очі, якщо воно відбувається на роботі. Або якесь гучне святкування чи вечірка. З іншого боку, чим, звичайно, що такою яскравішою була ваша дефіляда, тим більше шансів, що керівництво знатиме тебе в обличчя.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища денна температура – це буде 17 градусів тепла, цілий день дощитиме. У Сколі сьогодні плюс 13 і також дощ впродовж цілого дня. Ну, у нас залишилась годинка залишилась до того, щоб оголосити, хто стане переможцем радіопроекту «Караоке у Стрию». Тому давай, збирай всі сили в кулак, збирай себе, і всіх збирай, щоб взяти і проголосувати за трьох фіналістів. У нас є три фіналісти в сторіс, бери в сторіс, заходи і голосуй, хто тобі найбільше сподобався, чий виступ тобі був більш до вподоби у фіналі, тому голосуй, підтримай наших фіналістів, вони дуже переживають, там відсотки йдуть один в один, тому бери, голосуй обов'язково і підтримуй наших фіналістів. Хто ж виграє від генерального партнера 5000 гривень? Питаннячко. Але все залежить від тебе. Тому сторіс в інстаграмі Радіо Стрий FM, бери, голосуй.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:40 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і сьогодні фінал. Фінал радіопроекту «Караоке у Стрию». Сьогодні ми дізнаємося, хто перемагає, хто виграв, хто по голосах твоїх, по тому, як ти голосував, хто виграє у проєкті «Караоке у Стрию». Хочу тобі нагадати про те, хто в нас був фіналісти і які в нас були фіналісти. І це фіналістка номер 1 Анастасія Творчо. На фіналі вона виконала пісню «Червона рута».

0: Ось такий от три фіналісти в нас. Тому бери, голосуй за того, кого ти хочеш бачити переможцем радіопроекту «Караоке у стрію». Заходи в сторіс в інстаграмі «Радіо Стрій ФМ» і голосуй в сторіс для того, хто має виграти в проєкті і отримати подарунок від партнера гри. Ну, не гри, а шоу, навіть не шоу, а проекту. Це «Караоке у стрію» 5 тисяч гривень від золотої країни. Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика звучатиме «Мама Ріка». Його полюбила, десь на дні «Скай». Ти слухаєш «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
1: «Стрій ФМ». Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У Стрію, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрій ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
6: Тьотя хоче дядю.
5: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на «Контрамарка». Живий звук.
7: Реклама у «Стрію». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: 9:54. У Стрию, якщо шукаєш стабільну роботу у Стрию, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
1: Стрий FM. Радіо твого міста.

0: 10-та рівно у стрию. Оля Новак вже в студії. Далі слухаємо новини на Стрий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, що торговця зброєю викрили місцеві правоохоронці, що вилучили при затриманні, де у Львівській області відкрили веслувальну базу і яку літературну премію започаткували в Україні. Більше далі. Підозрюваного в торгівлі зброєю викрили правоохоронці Стрийщини. За даними слідства, 51-річний житель Дніпропетровської області знаходив покупців через інтернет, надсилав товар поштою, оплату отримував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зброї та патронів під час обшуку. Вилучили гвинтівку і понад 1500 набоїв. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Оновлену веслувальну базу відкрили на Львівщині в Наварії. Після масштабної реконструкції вона стала сучасним інклюзивним спортивно-реабілітаційним комплексом. Тут облаштували нові спортивні майданчики, бігові доріжки, тренажерний зал, рекреаційну зону та безбар'єрний доступ до води. Нині на базі тренуються 125 спортсменів, більшість з них – члени національної збірної України. Синоптики попереджають про погіршення погоди. В нашому регіоні сьогодні очікуються грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду і град. Під час негоди рятувальники закликають не перебувати під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Ну і нагадаю, потепління в нашому регіоні прогнозують уже з наступного тижня.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати, повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, під час візиту він планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. Також український лідер візьме участь в церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом. За даними джерел, сторони обговорять подальші дипломатичні кроки для досягнення миру. Ну і на сам кінець цього випуску нову державну літературну премію «Воля» започаткували в Україні. Щороку неї відзначатимуть найкращі твори сучасної української прози, документальної літератури та книжки іноземних авторів про Україну. Переможці в кожній номінації отримають грошову винагороду. Подати заявки можна до 19 серпня. Це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові холодно, плюс 17 градусів – це найбільша температура. Ну як холодно? Це нормально, в принципі, але як на 24 липня, мені здається, що це трошки прохолодно. 17 градусів тепла, зараз є 13 градусів тепла, цілий день дощитиме у сколи.

0: сьогодні плюс 13 градусів, також дощитиме впродовж цілого дня. У Львові сьогодні плюс 16 градусів і грозовий дощ прийде.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10:03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі, і у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию». До оголошення результатів залишилося 30 хвилин, ну 27 хвилин. І до того, щоб ти встиг проголосувати, в тебе ще є 27 хвилин. Тому заходь в сторіс в інстаграмі радіо Стрий ФМ і голосуй. Наразі яка у нас ситуація? Наразі у нас Анастасія Творча, фіналістка номер 1, має 33%. А фіналістка номер 2, Анастасія Мединська, має 33%. І фіналіст номер 3, Руслан Брус, має 33%. Все дружньо в нас йде, тому треба обов'язково брати і голосувати, щоб хтось та й переміг в радіопроєкті «Караоке у Стрию». Тому бери обов'язково, заходь на сторінку радіо Стрий ФМ і голосуй. Віддавай свій голос за того, кого ти хочеш бачити переможцем радіопроєкту «Караоке у Стрию». Сторіс в інстаграмі радіо Стрий ФМ.
1: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Танцю.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, ну і кажу тобі, що у нас радіопроект «Караоке у Стрию» фінал. Вже ми вибираємо, хто ж виграє 5 тисяч гривень від генерального партнера, це від ювелірної мережі «Золота країна». Хто стане тим самим народним голосом Стрия, Стрий FM, Стрийської громади, Львівської області загалом. Тому бери, голосуй за наших конкурсантів, тому що там реально відсотково різниця максимально низька. Ну, мається на увазі, не то, що низька, це я неправильно сказала, вона дуже висока активність в голосуванні, але мається на увазі, різниця між ними дуже малесенька. Тобто 33% як в Анастасії, першої фіналістки, так і в Анастасії, другої фіналістки, так і в Руслана, третього фіналіста. Тому точно потрібен твій голос, щоб він був вирішальний, визначальний, щоб ти проголосував. Давай нагадаю тобі, як фіналісти, яку пісню обирали на фінал. До речі, нагадую, що фінал відбувався в проєкті в рамках того, що ми давали пісні, учасники на осліп там вибирали собі пісню, яку виконують зараз тут і вже, не готуючись вдома. Тому на фінал фіналістка номер 1 Анастасія Творча вибрала пісню «Червона рута».

0: хто ж припав тобі більше до душі, хто тобі більше подобається. Бери, голосуй в інстаграмі, в сторіс Радіо Строй ФМ за фіналістку номер 1 Анастасію Творчу, чи за фіналістку номер 2 Анастасію Мединську, чи за фіналіста номер 3 Руслана Позивний Брус. Тому бери, обов'язково голосуй, їм дуже це важливо, вони всі переживають, всі дивляться на ці відсотки, я дивлюсь на ці відсотки, щоразу оновлюю цю сторінку, дивлюся, ну що там, яка кількість, змінюється, не змінюється, яка різниця. Різниця мінімальна, тому бери, голосуй, від тебе залежить, хто ж переможе в радіопроєкті «Караоке у строю».
1: Ранок на Строй ФМ.
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Строй ФМ». Слухай «Караоке у строю» на «Строй ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

дотягнути би до того голосування. Давай, бери, голосуй. Залишилось ще 2 хвилиночки, і за 2 хвилинки ми вже оголошуємо результати. Хто перемагає в радіопроєкті «Караоке устрою в сторіс» в інстаграмі «Радіо Стрій ФМ», можеш залишити ще свій голос. В тебе ще є 2 хвилини.

10:32 у Стрію. Це фінал караоке у Стрію. І це у нас вже зараз буду оголошувати того, хто перемагає. У нас було три фіналісти. Фіналістка номер один – Анастасія Творча, фіналістка номер два – Анастасія Мединська і фіналіст номер три – це Руслан під позивним Брус. Хто ж переміг в радіопроєкті «Караоке у Стрію»? Чесно, напружена була дуже боротьба і голосування в кінці. Всі почали голосувати просто неймовірною швидкістю. Нас почали змінюватись так відсотки, що на 10:15 ми мали вже 33%. В кожного з трьох людей, з трьох фіналістів була однакова кількість у нас голосів. Ну, а тепер ми вже будемо оголошувати, хто саме виграв у фіналі і хто ж отримав має той самий подарунок, а це 5000 гривень від партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Отож, фіналістом і під номером яким стає у нас, хто ж перемагає? Насправді, з відсотками 34% перемагає Анастасія Мединська. Я вітаю! Я вітаю тебе, ти молодець! Анастасія, ну просто там реальна кількість голосів, якщо подивитися в кожного з фіналістів, 10-15 голосів різниця, чесно. І Анастасія стає переможцем, першим переможцем радіопроекту «Караоке у Стрію». Давай нагадаємо тобі, як Анастасія виконувала свою фінальну пісню на проекті.

0: Бородинська, ну ти вже не будеш точно спати сама, тому що я впевнена, що ти сьогодні будеш зі своїми друзями, з тими, хто тебе підтримував, точно відзначати цю перемогу. Тому що це перший радіопроект «Караоке у строю», і ти є першою, хто переміг в цьому радіопроекті. Вже завтра, до речі, ми будемо вручати подарунок Анастасії Мединській, фіналістці номер 2, переможниці «Караоке у строю» радіопроекту на «Строй ФМ».
1: «Караоке у строю».
2: Пісня «Поміж нами» є.
0: Отож, завтра фіналістка номер 2, а саме вже переможниця Анастасія Мединська, виконає пісню «На біс» для тебе у сонячній суботі, а також отримає подарунок від генерального партнера, від «Золотої країни». Це 5 тисяч гривень. Ну і багато-багато емоцій, оплесків і всього-всього тобі, звичайно, найбільше і найкраще. Ти молодець, за тебе підтримало дуже багато людей, твоїх друзів, твоїх знайомих і не тільки, тому завтра вже пісня «На біс». Анастасія, готуйся. Яка ж буде від тебе пісня? Дуже цікаво послухати і дуже хочеться насолодитися знову ж таки твоїм голосом. Тому завтра фіналістка, та не фіналістка, вже не фіналістка, вже переможниця, перша переможниця радіопроекту «Караоке у строю» Анастасія Мединська буде тут на «Строй ФМ» у нас у гостях.

0: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні така свіжа, комфортна погода. Ну, як на мене, просто я не великий поціновувач сильної спеки. Я люблю сонце, але я люблю, коли так, знаєш, помірно не холодно і не тепло. Загалом сьогодні, ну, трошки, якщо чесно, навіть для мене прохолодно. Плюс 17 градусів – це найбільша температура в день. Хочеться влітку вже більше сонця і тепла. Також синоптики кажуть, що ще цілий день буде падати дощ, намаєш. І ще у Сколі сьогодні прогнозують 13 градусів тепла, найбільша температура, і синоптики також прогнозують, що дощитиме. У Львові плюс 16, і там навіть показує, що в день варто очікувати на грозу. 10:36 устрою з цими всіма переживаннями. Я тобі скажу вже за декілька хвилин, як за 5 секунд можна себе заспокоїти. Як за 5 секунд зібратися з думками і братися до роботи в кінці-кінці. Та це рано, тому що ціла п'ятниця попереду, ще продуктивна ціла п'ятниця. Тому за декілька хвилин тобі лайфхак.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:48 у Стрию. Від тих всіх переживань, хто ж пройде у фінал, ну не то, що в фінал, хто стане переможцем радіопроекту «Караоке у Стрию», впевнена, що багато в кого, знаєте, тако нерви трошки поколихнулися. Тому я тобі скажу зараз лайфхак, як швидесенько себе заспокоїти за 5 секундочок і тримати рівновагу. Зробити треба два швидких вдихи носом поспіль. Один глибокий і одразу другий, короткий такий добираючий вдих. Ну, а тепер повільно і довго видихом, ротом, ніби дмухаєш на гарячий чай. Чому це працює миттєво? Тому що другий вдих, він розкриває якісь там найдрібніші в легенях щось там, і воно моментально скидає рівень вуглекислого газу, і тебе все, в тебе таке заспокоєння виходить. Тому серцебиття заспокоюється, все повертається до тверезого розуму. Вдих, вдих, видих, ну і тримайся разом із Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі по рекламі на Стрий FM найкрутіша українська музика. І це Андрій Залізко і Хас. Омар Галієва.
2: Серце не болить.
1: Світлана Тарабарова.
2: Один для одного ми станем цілим світом.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Далі про те, що торговця зброєю викрили місцеві правоохоронці, що вилучили при затриманні, скільки часу в Стрию молитимуться до ікони з мощами святого Володимира і скільки немовлят народилися тиждень у нашому місті. Деталі далі. Підозрюваного в торгівлі зброєю викрили правоохоронці Стрийщини. За даними слідства, 51-річний житель Дніпропетровської області знаходив покупців через інтернет, надсилав товар поштою, а оплату отримував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зброї і патронів. Під час обшуків вилучили гвинтівку і понад 1500 набоїв. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 9 пожеж трапилось за добу на Львівщині. Рятувальники запобігли знищенню вогнем 3 будівель, а мешканцям уже вкотре нагадують про правила пожежної безпеки. Нагадаю, раніше ми повідомляли, що з початку року в Стрийському районі трапилось більше 100 пожеж. На жаль, на них загинуло 12 осіб.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Добровольці, які мобілізуються до війська, тепер можуть оформити направлення на військово-лікарську комісію без звернення до ТЦК. Таке право отримали командири військових частин. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною частиною. Новий механізм діє лише для добровольців, які вступають на службу за мобілізацією. Для контрактників порядок оформлення не змінився.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрийській єпархії перебуває ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира. Спершу до ікони молились у храмі святих Володимира і Ольги, тепер образ святого рівноапостольного князя у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Щовечора після божественної літургії там служитимуть молебень до святого Володимира і проводитимуть мирування. Ікона перебуватиме у храмі до 26 липня. Всіх охочих запрошують до спільної молитви. Ну і на сам кінець цього випуску про хороше. У Стрию цього тижня збільшилась народжуваність. У Стрийському пологовому будинку за тиждень народилось 28 немовлят. На світ з'явилось 12 хлопчиків і 16 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Ну все добре, почуємось.
2: Погода.
3: На сьогодні у Стрию пише, що синоптики обіцяють дощ, 17 градусів тепла – це найвища температура, і також синоптики обіцяють, що буде хмарно із дощем. Та, я вже казала, що буде дощ, 17 градусів. У Сколі сьогодні плюс 13, і також дощитиме впродовж цілого дня.
4: Ранок на Стрий ФМ.
3: 11.03, мій ефірний час уже завершується, я з тобою буду прощатися, залишаю тебе в компанії з найкращою українською музикою. Вже завтра, в суботу, ми будемо з тобою тут, у сонячній суботі, це шоу вихідного дня, а також з нами буде і фіналістка, а вже переможниця радіопроекту Анастасія Мединська буде виконувати пісню на біст в 11 годині, тому слухай Стрій ФМ ще більш уважніше і насолоджуйся її співом, а також настроєм, який я буду дарувати тобі впродовж цілої сонячної суботи. Всім па-па, хорошої спокійної на завершення цього дня.
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
5: «Ранок на Стрий ФМ».

0: реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

премудре, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: інших способів. Повір мені.
1: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 103FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: тиждень в нашому місті. Деталі далі. Підозрюваного в торгівлі зброєю викрили правоохоронці з Трещини. За даними слідства, 51-річний житель Дніпропетровської області знаходив покупців через інтернет, надсилав товар поштою, а оплату отримував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зброї і патронів. Під час обшуків вилучили гвинтівку і понад 1500 набоїв. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: 9 пожеж трапилось за добу на Львівщині. Рятувальники запобігли знищенню вогнем 3 будівель, а мешканцям уже вкотре нагадують про правила пожежної безпеки. Нагадаю, раніше ми повідомляли, що з початку року в Стрийському районі трапилось більше 100 пожеж. На жаль, на них загинуло 12 осіб.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Добровольці, які мобілізуються до війська, тепер можуть оформити направлення на військово-лікарську комісію без звернення до ТЦК. Таке право отримали командири військових частин. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною частиною. Новий механізм діє лише для добровольців, які вступають на службу за мобілізацією. Для контрактників порядок оформлення не змінився.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Стрийській єпархії перебуває ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира. Спершу до ікони молились у храмі святих Володимира і Ольги, тепер образ святого рівноапостольного князя у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Щовечора після божественної літургії там служитимуть молебень до святого Володимира і проводитимуть мирування. Ікона перебуватиме у храмі до 26 липня. Всіх охочих запрошують до спільної молитви. Ну і на сам кінець цього випуску про хороше. У Стрию цього тижня збільшилась народжуваність. У Стрийському пологовому будинку за тиждень народилось 28 немовлят. На світ з'явилось 12 хлопчиків і 16 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті teatr.org.ua. Поспішіть придбати.
5: Живий звук.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінкіт гідно тарифів вашого оператора.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
11: Ти моя остання нервова клітина, де ти під час тривоги тебе загубила, де

0: на Львівщині за добу. Та які законопроєкти підписав Володимир Зеленський? У відпочинковому комплексі «Шепільська» для ветеранів і родин полеглих захисників Моршинської громади провели день відпочинку та психологічної підтримки. Учасники мали змогу побути на природі, відпочити біля водойми, поспілкуватися і провести час у колі людей, які розуміють їхній досвід. Психологічні заняття провела психологиня благодійного фонду «Рокада». Організатори наголошують, що такі зустрічі допомагають емоційному відновленню та дарують відчуття підтримки.
1: Місцеві новини на «Стрий ФМ».
0: Рятувальники за добу ліквідували 9 пожеж на Львівщині та врятували 3 будівлі. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області. За даними відомства, одна з великих пожеж стосувалася в екосистемі. У зв'язку з цим рятувальники вкотре закликають жителів регіону дотримуватися правил пожежної безпеки.
1: Новини України на «Стрий ФМ».
0: Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Воєнний стан та мобілізацію продовжить із 2 серпня ще на 90 діб. Це вже 20-те продовження строку воєнного стану. Про це повідомила парламентська прес-служба. У ніч 24 липня у Росії лунали потужні вибухи. Українські безпілотники знову атакували логістику, нафтопереробні заводи та військовий склад. У різних областях спостерігаються пожежі. Про це повідомили російські ЗМІ. Також нагадую, що сьогодні у зв'язку аварійних робіт на центральній мережі водопостачання по вулиці Дорошенка в місті Стрий з 10 до 3 години дня буде проведено локальне відключення від систем централізованого водопостачання житловий квартал Новий Світ, вулиця Добрівлянська, частково Нежанківського та Грабця. З вами була Таміла Юзвишин, почуємо ще через годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрию 13.02 і я, Ліля Квітка, вже тут, як тут. До речі, у нас сьогодні ж п'ятниця, тому посміхаємося ширше, налаштовуємося на класний, легкий день. А от чи посприяє цьому погода, дізнаємося уже за мить.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні без настрою. Наче не знаєш, що п'ятниця на календарі у Стрію 18 максимальних градусів, хмарно і дощ. За словами синоптиків, сьогодні буде переслідувати стриян майже цілий день. Проте зараз усе тихо.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: А якщо у тебе є двоюрідні брат або сестра, запрошую їх на каву. Але розчин, по-іншому сьогодні не можна. От чому так, за 5 хвилин розкажу тобі більше.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо у тебе є двоюрідні брат або сестра, запрошуй їх на каву, але розчинно і тільки так. Чому? Тому що у нас сьогодні 24 липня, а це день двоюрідних братів і сестер. Ось так, а разом із тим, сьогодні ще й день народження розчинної кави. Тому збираєтеся, тому заварюєте три в одному. Згадуйте, як в дитинстві ходили на черешні, можливо, папірівки, бо сезон. Трошечки пліткуєте про троюрідних. Ну і розбігаєтеся ще на рік. До наступного вже свята.
0: Стрий ФМ.
1: А ось хто при п'ятниці буде дарувати тобі не лише гарний настрій, а ще й презенти, за дві пісні розповім більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:13:19, ти слухаєш радіо з 3FM, а хто при п'ятниці буде дарувати тобі не лише гарний настрій, а ще й презенти? Так це Борис, Гліб, а ще Христина. Чому? Тому що у них сьогодні іменини. І знаєш, зазвичай на такі дні є якісь свої особливі прикмети. Але чомусь на сьогодні нічого такого цікавого я не знайшла. Тому пропоную зробити ось що. Пропоную придумати щось таке наше, унікальне. Давай так, якщо сьогодні у твоєму оточенні знайдеться Борис, Гліб, ну або ж Христина, то кава буде смачнішою, настрій кращим, а робочий день пролетить вдвічі, чи навіть втричі швидше. І виходячи з цієї прикмети, мені, значить, треба терміново шукати нашу ранкову пташку, цю Христину Сонце, ранкову ведучу, і обов'язково перевіряти, а працює прикмета, щойно створена на практиці, чи не дуже.
0: З 3FM.
1: Але разом із тим хочеться побажати нашим іменинникам чудового дня, хочеться побажати мега-святкового дня разом їм, а всім іншим, ну хоча б опинитися поруч на смачній каві разом із іменинниками. Крім того, хочеться нагадати, що о 13:30 на тебе чекає програма «Вітань». І сьогодні ми будемо що робити? Правильно, сьогодні ми будемо вітати наших іменинників. А це Борис, це Гліб, це Христина. Сьогодні трійка іменинників, і вони, я впевнена, дуже чекають на твої вітання. Тому пиши їх на стрій Viber чи Telegram. Номер незмінний. Це 098-10-11-123. Програма «Вітань» традиційно о 13:30.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: смерті, любе до смерті.
1: Стрим FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:28, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а я нагадую, що у нас це програма привітів, де ти маєш можливість передати свої вітання для кого завгодно. А сьогодні у нас є трійка іменинників. Це Богдан, це Гліб, а ще Христина. Тому сьогодні вітаємо саме їх в першу чергу. Лариса, наша слухачка, написала на Острій Телеграм, що хоче побажати сьогоднішнім іменинникам міцного здоров'я, гармонії, натхнення, щоб кожна ідея втілювалася легко і з задоволенням. Нехай ваші янголи-охоронці завжди працюють без вихідних. Ой-ой-ой. А життя підкидає лише приємні сюрпризи зі святом. Це вітання від нашої слухачки Лариси для всіх іменинників. Також написала Віруся на стрій вайбер, що вітає свою донечку з Днем Ангела. Міцного тобі здоров'я, щасливого дитинства, твоя мама Віра. А ще вітає Христину Сонце, але це я їй вже перекажу, Віра. Хвилюватися не треба. Привітання обов'язково дійде до адресата. Також батьки вітають Віталія та Христину з Миколаєва і з Днем Розписки. І бажають великого кохання, миру, терпіння, живіть у злагоді, поважайте одне одного. Розписались ви сьогодні і тепер ви одна сім'я. Лише щастя, здоров'я від душі вам бажаємо ми. А ще, щоб ви зуміли свою пристрасть зберегти і багато довгих років жили мирно залюбки. Клас! Ще й такий віршик вийшов, дуже гарне вітання. Це від батьків, нагадую, для Віталія, Христини з Миколаєва в день їхньої розписки. А також просять поставити пісню Віталія Лобача «Сину мій». Ну і питаюся я, як пісня ця може не прозвучати? Та звісно ж, то ми слухаємо просто зараз.

0: У стрію 13.30. Це програма «Вітань. Сонячний привіт». Нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних, для іменинників, для винуватців, якоїсь події. Оце, наприклад, щойно ми слухали пісню Віталія Лобача «Сину мій» не просто так, тому що в такий музичний спосіб батьки вирішили привітати Віталія і Христину з міста Миколаєва з Днем Розписки. Тому надсилай свої вітання і ти, стрій Viber, стрій Telegram. Вони готові, вони чекають на твої повідомлення. Пиши номер 098 10 11 123, а програма «Привітів» у нас щобудня о 8.30, а ще 13.30. Долучайся!
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Ну що ж, хочеться вірити, що програма сонячних привітів, сонячних, акцентую на цьому слові всю нашу увагу, що ці сонячні привіти, вони закличуть трошечки сонця і у наше місто, і в Миколаїв, зокрема, також, і в Долішнє, і в Подорожнє, і в кожне село і селище нашої Стрийщини. Тому що бракне сонця, хочеться більше того сонця, хочеться тепла. Не скажу, що воно холодно, але ні, хочеться сонця, бо як не крути, а 24 липня, у нас половина літа позаду, а скільки разів були на річці, питається. Я рази три, максимум, більше не було. А хочеться більше. Щодо погоди, сьогодні на річку не плануємо. Хіба так чисто прогулятися, подихати свіжим повітрям, тому що у стрію сьогодні свіжесенько, це плюс 16 градусів максимум, а ще синоптики прогнозують дощ. Кажуть, уже з 15-ї години парасоля твердо має бути у твоїх руках, тому що дощитиме сьогодні до вечора. І завтра, до слова, на 12-ту годину синоптики також прогнозують дощ, дрібний дощ. Ну а хто із стриян сьогодні сидітиме без води? І як довго? Про це за 5 хвилин тобі розповім.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:41, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А хто із стриян сьогодні сидітиме без води? Мова йде про житловий квартал Новий Світ, а ще про вулиці Добрівлянську, Грабця і частину Нижанківську. Оце всім, хто там мешкає, кран краще не крутити. Користь, як і води, однаково не буде. Все чому? Тому що на вулиці Дорошенка зараз усувають аварію на центральній мережі. Але гарні новини в тому, що комунальники обіцяють впоратися швидко, і вже до 15-ї години усе відновиться, і вода знову ж таки потече з ваших кранів.
0: Стрій ФМ.
1: А зараз рікою буде текти, звучати класна українська музика. Зокрема, почуємо Гайтану. Нікі та Кісільов. А ще Дорофієва. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 14.00 на Австрію. Переходимо до актуальних новин у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке, яку літературну премію започаткували в Україні, який новий пакет санкцій погодив ЄС, та чому Федоров не погодився на жодну іншу посаду, крім міністра оборони. Нову державну літературну премію «Воля» започаткували в Україні. Щороку нею відзначатимуть найкращі твори сучасної української прози, документальної літератури та книжки іноземних авторів про Україну. Переможці в кожній номінації отримають грошову винагороду. Подати заявки можна до 19 серпня.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Європейський Союз нарешті офіційно ухвалив 21-й пакет санкцій проти держави-агресора. Він передбачає нові обмеження на російську нафту, тіньовий флот, а також розширення санкційного списку на 218 осіб і організацій. Пакет вдалося погодити після досягнення компромісу між усіма державами-членами ЄС. Колишній міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи запропоновані президентом Володимиром Зеленським посади, заявив, що не погодиться на жодну, крім очільника Міноборони. За словами Федорова, лише ця посада дозволяє боротися з корупцією в закупівлях, продовжити реформу армії та завершити розпочаті зміни.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині підписали протокол про розвиток ветеранського інклюзивного спорту. Документ передбачає об'єднання зусиль задля підтримки цього напряму, а також фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. Про це повідомили в департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОВА. Та на завершення нагадую, що у Стрийській єпархії перебуває ікона з мощами святого князя Володимира. Спершу до ікони молилися у храмі святих Володимира і Ольги. Тепер образ святого князя Володимира в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Щовечора після божественної літургії там служитимуть молебень до святого Володимира. Ікона перебуватиме у храмі до 26 липня. Усіх охочих запрошують до спільної молитви. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємось через годину.
2: Погода.
0: І що ти скажеш, за вікном лиє дощ, синоптики не обманули, так, вони нас попереджали. Хто взяли парасолі, молодці, хто ні, ну, то що ти скажеш, я така сама, я теж прийшла без парасолі. Будемо думати, будемо сподіватися, що до завершення робочого дня дощ би мав щухнути, але прогнози вони трішечки інші. Щодо температури, зараз маємо плюс 14, і справді з дощем пішла ось така неймовірна свіжість, а разом із тим ще й холод.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 14.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Хто сьогодні буде здувати із тебе пилинки? Про це розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.20 ти слухаєш радіо з 3FM, а сьогодні саме той день, коли з кожної з нас мають буквально пилиночки здувати. І ні, сьогодні не день антикваріату, ні. Сьогодні день турботи про себе, от і все. Але насправді мені дуже хочеться внести такі певні корективи і сьогодні святкувати не лише день турботи про себе, коханих, а ще й день про турботи про ближнього свого. Тому що саме тоді шанси, що хтось поставить каву просто так, вони, знаєш, набагато більші. Але якщо до цього ще не дійшло, ти візьми в руки себе, візьми в руки горнятко кави, підійди до свого колеги або коліжанки і прояви ініціативу першим. Як знати, може завдяки тобі у нас з'явиться ще й нове свято – День турботи про ближнього свого на роботі.
0: Стрій FM.
1: У стрію 14.21, далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак».
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів. Тьотя хоче дядю. Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Стрий

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:27. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. Сьогодні на тебе чекає смачний лайфхак, дуже навіть такий обідній. Як приготувати ідеальний омлет? Дуже легко. Для цього достатньо в яйця додати трошечки холодної води. В такому випадку він стане більш повітряним. Знаєш, таким, наче його приготував справжній шеф-кухар якогось ресторану. Головне, щоб не забулося про кришку, бо буде настільки повітряний той омлет, що полетить і все, шукає вітра в полі.
0: Острий лайфхак.
2: Три ФМ. Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, вітру трошечки є. Синоптики кажуть, що дощитиме майже цілий день. Тому парасоль далеко не ховаємо. Як знати, може вже за кілька хвилин вона тебе врятує. Острій 14:28. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. А ось хто став переможцем у нашому радіопроєкті «Караоке Острію»? Цікаво? За 5 хвилин усе розкажу.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 14:38, ти слухаєш радіо Острії ФМ, і рівно 4 тижні нашого радіопроекту «Караоке Острії», вони вже позаду. Пролетіли з неймовірною швидкістю. Сьогодні в прямому ефірі на Острії ФМ ми нарешті дізналися ім'я нашої переможниці. Нею стала стріянка Анастасія Мединська. Саме ця пісня принесла перемогу Насті, саме за неї проголосувала абсолютна більшість наших слухачів. Ну а попереду найприємніше завтра в ефірі на Острії ФМ у шоу вихідного дня у сонячній суботі ми вручимо Анастасії її подарунок – це 5000 гривень. Крім того, вона наживо заспіває ще й на біс спеціально для наших слухачів. Тому вмикай шоу вихідного дня «Сонячна субота» завтра о 10-й годині ранку, щоб разом розділити цю радісну мить.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Артема Пивоварова та Степана Гігу. Пана Збуйний.
2: Ти моя, моя дівчина.
1: А ще Юлік. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Острія ФМ, це радіо твого міста. Острію 14:40.
0: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

Острій 14:49, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо тобі потрібна допомога, хочеш знати, хто допоможе встановити стелі під час ремонту, знаєш, що компанія Skyline зі Стриєм тобі у цьому допоможуть, по-перше, а по-друге, вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стриї, а по всій Львівській, а ще Франківській області, матові, глянцеві, мансардні стелі. Або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: студентів у межах нової української школи. Про це сьогодні заявив очільник департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: В Україні пропонують заблокувати TikTok, до Кабінету міністрів подали відповідну петицію. Її автор вважає, що платформа становить загрозу національній безпеці. Серед аргументів – це поширення російської пропаганди та дезінформації, ризик витоку персональних даних і військової інформації, а також можливий негативний вплив на дітей та підлітків.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Стрію цього тижня збільшилась народжуваність. У стрійському пологовому будинку за тиждень народилося 28 немовлят. На світ з'явилося 12 хлопчиків і 16 дівчаток. Добровольці, які мобілізуються до війська, тепер можуть пройти військово-лікарську комісію без звернення до ТЦК. Направлення видаватимуть командири військових частин. Нововведення стосується лише мобілізованих добровольців. Та на завершення Львівщина отримає майже півмільярда гривень державної підтримки. Кошти спрямують на соціальну сферу, освіту та медицину. Частину фінансування використають на оплату праці працівників соціальної сфери, педагогів і реабілітологів. Також громади отримують додаткові кошти на утримання закладів освіти і охорони здоров'я, зокрема для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємо через годину.
1: Погода.
2: Погода у Сергії сьогодні похмура, і такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Синоптики прогнозують максимальну температуру – це 14 градусів всього лише на 24 липня. Здається, літо у нас сонько. Сонько щитає, тому що ніяк не хоче пробудитися, не хоче зрозуміти, що нам потрібно більше тепла, нам потрібно більше сонця, як мінімум. Але сонце буде вже ближче до неділі. До речі, в неділі очікуємо 26 градусів тепла, має бути сонячно впродовж усього дня і без опадів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
2: 15.03 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А як Ніготь допоможе тобі обрати найсмачніший кавун? За 5 хвилин розкажу більше.
3: «День» на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: Пострію 15.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а як Нігодь допоможе тобі обрати найсмачніший кавун, те саме золото. А працює це так, дуже цікавий метод, я ніколи не пробувала, але, ну, а раптом на вихідних захочеться кавуна і такого доброго, такого солодкого, як мед. Що потрібно зробити? Ти підходиш до кавуна, потрібно дочекатися моменту, мабуть, що поки продавець відвернеться в якийсь інший бік і проводиш малесенький тест нігтем. Стиглого, смугастого кавуна шкірка, вона завжди тверда, наче броня. Але оцей верхній глянцевий шар, він здирається легесенько, просто на раз-два. І головне, подряпали і одразу ж туди носом. Якщо твій кавун пахне свіжістю, то настільки сильно, що аж слюнки течуть, все, цей кавун має бути в тебе. Одразу забирай і неси його на касу. Ну а сюди можна ще додати такий сухий хвостик, таку виразну жовту пляму на боку. І все, найсолодше. Як кавун у тебе на руках.
0: Стрій ФМ.
1: І, до речі, сьогодні на твоїх руках може опинитися не лише найсолодший кавун, а ще два квиточки на концерт. На концерт до Шугара. А ось як ті квитки забрати собі, розповім уже за дві пісні далі.
0: Стрій ФМ.
2: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, Стрію 15.20, 24 липня на календарі. Ну а про літо нагадуючи лише кавуни, кукурудза, а ще персики. Ну і крім того, неймовірна кількість концертів, які відбуваються просто зараз. Один із них – це концерт Шугара. Подія відбудеться вже цієї неділі у Львові в Отаман Біч Клаб. Якщо ти хочеш додати трошечки більше літа у своє життя, пропоную тобі сьогодні виграти два квитки на цю подію. Ну а щоб це сталося, ти уже зараз слухай ефір на Стрий ФМ максимально уважно і збирай тризначний пін-код. Це цифри. Три цифри, які можуть прозвучати будь-якої миті. Якщо ти збереш усі ці три цифри, так званий тризначний пін-код, напишеш його у правильній послідовності, то вже о 17.40 виграєш два квитки на концерт. А номер, на який потрібно надсилати тризначний пін-код, це Стрий Вайбер 098 10 11 123. Стрий Вайбер або Телеграм, обирай, що зручніше тобі після третьої почутої цифри. Надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. Результати вже сьогодні о 17.40.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Атрактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строй».

0: Стрий. Лайфхак.
1: У Стрію 15:30, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, програма «Словник по-стрийськи». Насправді, зараз у нас тут ми разом збагачуємо нашу рідну мову. І якщо ти раптом не знаєш, як пояснити погоді, що тобі байдуже на усі її примхи, на капризи, ти можеш сказати «мені начхати». Оце дуже частенько у нас у місті звучить. Але готуйся до того, що тобі почнуть бажати здоров'я і поїхало. Кому воно треба? Ні. Тому кажи просто, що тобі байдуже або байдуже. До речі, там наголоси не відрізняється, може сказати і так, і сяк, або ти можеш сказати просто «мені по цимбалах», що майже означає те саме, але парасолі при цьому далеко не ховай. Сьогодні вона ще знадобиться.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Бо якось так сталося, що й погоді байдуже, і по цимбалах на наші бажання, на наші очікування, на наші плани, на відпустку тощо. Погода вперто гне свою лінію і обіцяє нам дощі дуже багато сьогодні, зокрема, тому що на сьогодні, на цілий цілісінький день, синоптики напрогнозували дощ. Каже, до 21-ї години буде накрапати, завтра ближче 12-ї у Стрію також дощитиме, а ось у неділі очікується ясна, сонячна погода і поки що без жодних опадів. Сьогодні у Стрію прохолодно, свіжо і з дощем. Температура зараз сягає близько 14 градусів. Ну, а як так сталося, що через гриль у росіян зриває дах? І до чого тут українці? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки бо...

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15.40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Як так сталося, що через гриль у росіян зриває дах? І до чого тут українці? Обіцяла тобі розповісти ще кілька хвилин тому. Справа в чому? Слухай уважно. Найбільший виробник м'яса в Естонії зробив собі якось промовисту рекламу, в якій українці смажать м'ясо на фоні диму. І все б нічого, але гасло рекламного банера в перекладі звучить так, що правильний гриль робить гірку цибулю більш солодкою. Запитаєш, а чому ж росіяни так бісяться? Ну, тому що словом цибуля, естонці, вони зневажливо так називають російськомовних. Згодом все ж директорові компанії довелося вийти із заявою. Ну і пояснив він, що візуал просто відтворює реальну ситуацію, яку ми бачимо кожнісінького дня у стрічці новин, де українці смажать, ну, не цибулю, ми більше смажимо росіян. Але що тут скажеш, не збрехав же, правильно? Не збрехав, то чого біситися?
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає класна українська музика. По рекламі почуємо Козак Систем. Анна Трінчер. А ще гурт Без обмежень. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: Перша пішла, ще дві на підході. Збираю весь тризначний пін-код, надсилаю його після третьої почутої цифри на Стрий Вайбер чи Телеграм за номером 098 10 11 123. І вже сьогодні о 17:40 дізнаємося, хто забере два квиточки на концерт до Sugar. Уже цієї неділі будеш мати усі шанси для того, щоб вийти з цієї френдзони раз і назавжди. Ну, а для цього збирай тризначний пін-код. І о 17:40 дізнаємося, кому сьогодні поталанить найбільше.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: майже 16-та у стрію, студії Таміла Юзвишин розкаже нам про все важливе і актуальне на цю хвилину.
1: Вітаю! І в цьому випуску про який бюджет готують в Україні на 2027 рік та які особливі зони створили на Львівщині. Росіяни вдарили балістикою по приватному полігону на Київщині. Станом на зараз відомо про 10 загиблих і 100 поранених. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Відкрито кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей і важких наслідків.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Львівській області з'явилися три зони для збереження шафрану. Ця рослина занесена до Червоної книги України. Їхнє головне завдання – це зберегти природні місця зростання рідкісного шафрану та захистити його популяцію. Про це повідомили у Департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, міністерства мають до кінця липня подати свої пропозиції. А до Верховної Ради документ планують нести до 15 вересня. Головними пріоритетами бюджету залишається оборона, фінансова стабільність і соціальна підтримка населення. Та на завершення шахраї розсилають фейкові листи від імені Нової пошти. У повідомленнях пишуть про нібито помилки у звітності. Фахівці закликають не відкривати підозрілі файли та не переходити за дивними посиланнями. А з вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Погода сьогодні така, що парасолі мають бути напоготові, на мийку краще не їхати. За вікном маємо 16 градусів тепла, похмуро, і синоптики сьогодні прогнозують дощ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:11, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а морська свинка тим часом довела, що не можна сліпо довіряти отим штучним інтелектам. Реальна історія, яка розвеселила і Фейсбук, і Трец, а зараз потішить ще й нас з тобою. Словом, одна пані вирішила довірити технологіям дуже важливу місію. Вона попросила штучний інтелект визначити стать її маленького котика. Фото зробила під правильним кутом. Вона відправила запит і чекала на експертну відповідь. А в результаті отримала, що замість хлопчик або дівчинка, штучний інтелект впевнено заявив, що на фото мордочка морської свинки, уяви собі. Так що висновок простий. Технології – це, звісно, круто, зручно, інколи допомога ще яка, але сліпо довіряти їм точно не варто.
0: Стрий ФМ.
1: А ось кому довіряти можна, і це точно, так це слухачам, нашим улюбленим слухачам, адже на ваші плечі була покладена така відповідальна місія – обрати найкращого виконавця, обрати переможця у проєкті «Караокі у Стрію». Ну, а як із цією місією ви впоралися? За дві пісні розкажу більше.
0: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрія 14, не 14, запізнення. Стрія 16:18. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І що ж, хочеться сказати, що радіопроект «Караоке у Стрію» сьогодні ми офіційно завершили перший такий фінал. У нас відбувся грандіозний, ми дізналися ім'я переможця. 4 тижні пролетіли непомітно, здавалось би, для нас, для слухачів, але з іншого боку, усі учасники, фіналісти шалено хвилювалися, готувалися і сподівалися на те, що слухачі віддадуть перемогу їм. І так уже сталося, що цього разу перемогу здобула наша друга фіналістка, а саме Анастасія Мединська, за яку слухачі Стрій ФМ віддали найбільшу кількість голосів.

0: З цією піснею фіналістка Анастасія Мединська, до речі, стриянка, вона прорвалася у фінал, а крім того, ще й стала переможницею нашого радіопроекту «Караоке у стрию». За свої старання, за свій класний талант, за це прекрасне виконання пісні Анастасія отримує головний подарунок від нашого генерального партнера, саме 5000 гривень. Ну, але крім того, наш титульний партнер також дарував подарунки для усіх наших фіналістів, зокрема, Amobile Service дарував професійну хімію для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав наче новенький. Якщо твоєму телефону, до речі, теж потрібний не лише догляд, а ще й ремонт, ти також можеш звертатися до Amobile Service. Там виконують професійний ремонт смартфонів на сучасному обладнанні. Заміну екранів, акумуляторів, ремонт, заміну роз'ємів, зарядки, налаштування пристроїв, поклейку захисного скла, плівок, встановлення програмного забезпечення, а ще розблокування. Стрий, Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини». А Mobile Service – швидко, професійно і надійно. Стрій FM. Також хочеться додати, що попереду нас чекає ще одна приємна частина, тому що завтра в ефірі шоу вихідного дня у сонячній суботі Анастасія отримає свій подарунок, а ті самі 5000 гривень. Крім того, вона ще заспіває на біс спеціально для наших слухачів. Тому вмикай шоу вихідного дня сонячну суботу вже завтра о 10-й годині ранку для того, аби розділити разом цю радісну мить.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:27, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Цікавий факт, виявляється, що у нашого мозку немає больових рецепторів. Немає і все, тому він не може відчувати болю. Ну, це, мабуть, єдиний орган, який може похвастатися такими навичками. Але що він може? Може дуже гарно придумати, чому болить усе інше. Особливо в п'ятницю, особливо, коли тобі треба трохи раніше піти з роботи.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, і такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Не збрешу, якщо скажу, що оті хмари свідчать про те, що десь там уже збирається на дощ. Синоптики кажуть, що із дощем ми сьогодні будемо цілісінький день. 16 градусів – це найбільший денний максимум, але вже завтра стане тепліше. Уже завтра буде більше сонця і менше опадів. Дощ планується, але на 12 годину і все, більше начебто ні. А щодо температури, завтра у Острію чекаємо на 21 градус тепла. До речі, якщо тебе цікавить неділя, раптом ти вже собі щось плануєш на неділю, знаєш, що вона буде досить таки погожою, це 26 градусів тепла, сонячно, ясно, цілий день. Але й завтра погода буде такою сприятливою, особливо, якщо ти плануєш собі якісь хатні справи або роботу десь на грядках. А як Стрій ФМ тобі у цьому допоможе, розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: 16:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я не пишу, а кажу тобі, що завтра нас чекає субота. Незважаючи на прогнози синоптиків, незважаючи на оці хмари, оцей незрозумілий холод, взагалі невластивий для липня, хочеться нагадати, що субота, яка нас чекає завтра, вона буде теплішою, вона буде більш сонячною, і шоу вихідного дня «Сонячна субота» тобі у цьому допоможуть. Тому що завтра 10 година ранку, традиційно на тебе чекає дуже багато гарного настрою, подарунків. Ну, а крім того, почуємо ще й пісню переможниці проекту «Караоке у стрію» Анастасії Мединської. Словом, завтра «Сонячна субота» обіцяє бути такою наповненою, мабуть, як ніколи. Тому обов'язково включайся вже завтра, рівно о 10 годині ранку, і роби свою суботу ще більш теплою і сонячною разом із «Стрій ФМ».
1: «Стрій ФМ».
0: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після буде звучати Козловський, Скрябін, а ще Вулканов. Усе це і більше почуєш по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
3: Тьотя хоче дядю.
1: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
4: Живий звук. Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: Стрий.ФМ.
1: Якщо ти шукаєш стабільну роботу у Стрию, знай, що деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, до речі, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Телефон 066-350-98-91. Повторюю ще раз. 066-350-98-91.
0: Стрий FM.
2: Я її

0: Австрії вже майже 17 година. Про все важливе на цю хвилину почуєш у новинах просто зараз.
1: Вітаю далі про наслідки удару Росії по Київщині, з яким закликом обласне управління освіти звернулось до уряду і як у стрийській громаді реформують ветеранську політику. Деталі за мить. Російська ракета на Київщині влучила не у військовий полігон, як повідомляли раніше, а у приватний спортивний комплекс, який не має стосунку до Збройних сил України, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. А за його словами, під час атаки Росія випустила 5 ракет по Київській та Одеській областях. Українська протиповітряна оборона збила ракету «Іскандер». Обставини проведення масового заходу перевірятимуть правоохоронці. Нагадаю, на Київщині 10 осіб загинули, близько сотні поранених. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Змінити систему оцінювання у школах закликають на Львівщині. У Львівській обласній військовій адміністрації звернулись до Міністерства освіти з проханням переглянути оцінювання за групами результатів у межах нової української школи. За результатами опитування обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, таку систему не підтримують 9 з 10 вчителів, а також більшість батьків і учнів. Ветеранську політику реформують у стрийській громаді. Команди міської ради розпочали зустрічі в старостинських округах із ветеранами та їхніми родинами. Відтепер кожен округ матиме свого фахівця із супроводу, який щотижня працюватиме у старостаті, а за потреби виїжджатиме додому. Також заходи будинку воїна проводитимуть не лише в Стрию, а й в селах громади.
2: Новини світу на Стрий FM.
1: І до новин світу. Масштабні лісові пожежі лютують на півдні Європи. Під ударом, зокрема, Франція, Іспанія та Італія. В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію. Уряд країни запросив Євросоюз про допомогу. Там вогонь уже охопив західну частину регіону Мадрид. Згоріло 6 тисяч гектарів лісу. Понад 19 тисяч осіб евакуювали. Десятки доріг відрізані пожежами. Через складні погодні умови, спеку та сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратись із стихією. Тож після запиту Євросоюз відправили 4 літаки з Греції та Італії. А поки в Європі аномальна спека, в Антарктиді лютує мороз. На Південному полюсі зафіксували найнижчу температуру на Землі за останні 14 років – мінус 84,1 градуса. А за словами очільниці української антарктичної експедиції Анжеліки Ганчук, такі сильні морози є природним явищем і не суперечать глобальному потеплінню, адже кліматичні зміни оцінюють за багаторічними тенденціями, а не окремими погодніми рекордами. Такими були новини на Стрий FM станом на цю хвилину.

0: Як таких не планується. Щодо температури, завтра буде тепліше, оскільки сьогодні в нас плюс 16, а вже завтра, в суботу, чекаємо на 21 теплий градус.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
0: А чому усі студенти з 1 вересня будуть світитися? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.

В очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто ка

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Наступний хід на Стрій FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:17:11, ти слухаєш радіо з 3FM, а чому усі студенти з 1 вересня будуть буквально світитися? Ну, звісно, що від щастя, так? Це дуже очікувано, а ось чому? Тому що студентські премії з 1 вересня мають суттєво піти вгору. Очікується, що президентська премія зросте з 10 тисяч до 20. Її будуть отримувати вступники, які наберуть 185 і вище балів з кожного предмету НМТ. Мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень. Академічну стипендію мають підвищити до 5,8 тисяч гривень. А ось для студентів коледжів стипендії також планують збільшити вдвічі. Ну, тут залишається насправді лише одне, щоб ціни теж собі не надумали взяти і піднятися з 1 вересня.
0: Стрий FM.
1: Ось 3:17:13, а от чому сьогодні тебе можуть розцілувати твої сусіди? Такий романтичний вечір тебе може видатись. Чому так? За 5 хвилин розкажу більше.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 3:17:20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чому тебе сьогодні можуть розцілувати твої сусіди? Ну, хоча б за те, що ти не перетворюєш їхній дім на справжній аквапарк. А ось в США одна дівчина настільки сильно хотіла займатися спортом вдома, що повісила турнік просто на трубу з водою. Ну, як ти можеш вже здогадатися, труба, вона такого пориву до спорту просто не витримала. В результаті чого повністю залила свою квартиру, а ще й ощасливила безкоштовним басейном ще дві квартири знизу. Оце так позаймалася, правда? Тому якщо ти сьогодні не плануєш займатися спортом, та ще й в такий спосіб, ти вже найкращий сусід і у світі. Як такого не розцілувати, правда ж?
0: Стрий ФМ.
1: 17:20 у Стрия. Ось кому завтра пощастить прийти додому не з порожнім гаманцем, а з гаманцем, в якому опиняться 5000 гривень. Розповім за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою пан.

стран, продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою. Бандити, бандити, бандити. Всі стріляю, ай, діти, ай, діти, ай, діти.

17:27, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а я відчуваю, що вже завтра, у суботу, чийсь гаманець поповниться дуже такою кругленькою сумою, навіть знаю точну суму в гривнях, скільки це буде. Це буде 5 тисяч гривень. А ось кому вони дістануться? Дістануться переможниці нашого радіопроекту «Караоке Острий», а саме фіналістці номер 2, яка тоді перемогла у фіналі і стала переможницею, Анастасія Мединська, родом із Трія. Якщо тобі цікаво, пригадати можемо, за якою піснею вона у фінал прийшла і з якою піснею в фіналі і перемогла.

0: Ось так заспівала нам Настя, і завдяки цьому, власне, і стала переможницею нашого радіопроекту «Караоке у стрію». Сталася така історія, що слухачі радіо «Стрій ФМ» в соцмережах, а саме в Інстаграмі, у сторіс відбувалося голосування, віддали їй найбільшу кількість голосів. І Анастасія виборола перемогу, стала переможницею нашого першого радіопроекту «Караоке у стрію». Найприємніша частина чекає на тебе завтра, тому що завтра у шоу вихідного дня у сонячній суботі ти зможеш почути Анастасію ще раз. Вона прийде для того, щоб забрати свій подарунок саме собою. Ну, а крім того, вона ще й виконає пісню на біс. Яка це буде пісня, про що буде співати? Ну, це ще невідомо, але інтрига буде залишатися до завтра, а вже о 10-й годині ранку ти вмикаєш 3FM, слухаєш шоу вихідного дня, сонячну суботу, заряджаєшся класним, позитивним настроєм, ну і, власне, зможеш почути ще раз, як звучить Анастасія Мединська наживо.
1: Погода.
0: Погода у нас сьогодні звучить, ну як звучить, вона з вітром таким, вона так готується до дощу, можна сказати, тому що синоптики вперто прогнозують нам дощ. На завершення цього дня кажуть, що температура залишатиметься незмінною, це плюс 14 градусів, але й дощ. Оті темні хмари, вони вже збираються на дощ, уже натякають, що треба згадувати, де парасоля, планувати собі, як ти будеш добиратися додому, наскільки швидко ти будеш перебирати ногами, якщо парасолі у тебе, так само, як у мене, немає. Тому що, повторюю ще раз, очікується дощ. Завтра у Стрію також планується невеликий дощ, це близько 12-ї години, але зрештою субота має бути такою переважно хмарною, сонце очікується також, а температура впродовж дня сягатиме близько 21 градуси тепла.
1: Стрій ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 7.
1: Острія 17.33, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Третя цифра прозвучала, так? Це була вона. Це означає, що твій телефон має уже набирати номер з три вайбера або телеграми. Як він звучить, повторюю ще раз. Це 098-10-11-123. Кому дістануться два квиточки на концерт до Sugar, ми дізнаємося уже менше, ніж за три хвилини.
0: Подарунки щобудня на Острія ФМ у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри «Пін-коду» і після третьої почутої цифри надсилай тризначний «Пін-код» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9.40 та 17.40.
2: Острія 17.37, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Ну що ж, усі карти на стіл, правильно, скільки можна зволікати? Пін-код, який я сьогодні загадала, звучав так: 257. Дуже багато правильних відповідей, та звісно, що так, неправильної жодної, а ось переможець у нас один. Хто ним стає? Зараз тобі скажу. Тож, рандом сьогодні старався і обрав нашого слухача Івана, чий номер закінчується на 5-5-9. А отже, вітаю Івана. Я сьогодні вітаю і дарую Іванові 2 квиточки на концерт до Шугара. А тобі хочеться нагадати, що ще більше приємних сюрпризів на тебе чекає традиційно у грі «Пін-код». Тому слухай «Стрий ФМ» уважно. І цілком можливо, що вже з понеділка твої щасливі квиточки знайдуть тебе саме тут, в ефірі на «Стрий ФМ».
3: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
4: Тьотя хоче дядю.
3: Зустрічай 26 липня. Шугар. Вотаман Резорт. З концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
5: Живий звук. Стрий FM.
2: Острія 17.38. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Крістонько. Гурт «Без обмежень». А ще Андрій Князь та «Файна».
6: Кажеш, я тобі не пара.
2: «Файна» – українська музика. По рекламі – це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
7: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
4: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий Сіті» на першому поверсі.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Устрій-ФМ».
1: Устрій 17:53. А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, який реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лініями. Виглядає стильно і акуратно. Телефонуй номер 098-097-0707. Повторюю ще раз. Це 098-097-0707 Skyline.
0: «Стрий-ФМ».

0: Чесні новини у стрію майже 18 година. У студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про таке. Удар Росії по Київщині. Які наслідки? Наскільки часу в Україні продовжили мобілізацію? І коли очікувати потепління? Деталі про це та інше далі на стрифе. Російська ракета на Київщині влучила не у військовий полігон, а у приватний спортивний комплекс, який не має стосунку до Збройних сил України. Про таке каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. А за його словами, під час атаки Росія випустила 5 ракет по Київщині та Одеській областях. Українська протиповітряна оборона збила ракету «Іскандер». Обставини проведення масового заходу перевірятимуть правоохоронці. Ну і нагадаю, що на Київщині 10 осіб загинули, близько сотні поранені.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Ще на 90 днів в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Відповідні закони підписав президент. Новий термін дії воєнного стану та мобілізації розпочинається 2 серпня.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Державні нагороди родинам 3 полеглих захисників вручили у Стрийській районній військовій адміністрації. Посмертні відзнаки отримали рідні Тараса Тимківа з Розвадівської громади, Ярослава Облоненка із Стрия та Миколи Когута з Моршинської громади. Під час вручення голова Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко подякував родинам за стійкість і запевнив, що підтримка сімей полеглих воїнів залишається одним з пріоритетів. Вічна і світла пам'ять героям. 6 людей травмувались за добу на Львівщині в дорожньо-транспортних пригодах. Загалом поліцейські зафіксували 6 аварій. З потерпілими загинув водій квадроцикла. Серед травмованих – водій електросамоката, водій пасажир легковика, водій електромотоцикла і неповнолітній велосипедист та мотоцикліст. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватись правил і не нехтувати засобами захисту. Ну і на сам кінець ще про таке. Синоптики попереджають про спеку в Україні. Наприкінці липня температура повітря в багатьох областях, зокрема і у нас, на Львівщині, сягатиме 30-34 градусів тепла. А на початку серпня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, місцями може потеплішати і до 38 градусів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось о 19-й годині.
2: Погода.
0: У Стрії 18.02, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Завжди була переконана, що дощ влітку – це максимально романтична історія. Але те, що відбувається зараз, це взагалі відрізняється від моїх очікувань. Я абсолютно не була готова до того, що молитиме, по-перше, настільки сильно дощ, а по-друге, що стане так холодно. Парасолів в мене немає, тож ситуація така собі. Щодо погоди, сьогодні дощитиме майже цілісінький вечір. 14 градусів маємо зараз за вікном. Завтра буде тепліше. Завтра синоптики обіцяють і 21 теплий градус. Кажуть, що дощ планується теж. Май собі на увазі. Раніше, годиною раніше, обіцяли, що це триватиме не довше години. А вже зараз пишуть, що з 12 до 15 орієнтовно у Стрію дощ.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
3: Якщо б я...

0: Вітаю в студії з головними новинами Стрия Оля Новак. І за мить про те, як у Стрийській громаді запобігають поширенню вірусного гепатиту, де на Львівщині виявили старовинні споруди і про народжуваність у Стрию. Деталі за мить на Стрий.ФМ. Тиждень боротьби з вірусним гепатитом триває на Стрийщині. Медики Стрийського районного відділу Центру контролю профілактики хвороб провели акцію. Працівники двох приватних клінік пройшли безкоштовне експрес-тестування на гепатит Б. Всі результати виявились негативними. Лікарі наголошують, через недостатню обізнаність у зоні ризику може бути кожен, тому закликають за потреби пройти безкоштовне тестування.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: І до новин загальноукраїнських. Президент повідомив, що разом з військовим керівництвом визначили, як Україна відповідатиме на російські удари по інфраструктурі. Також обговорили ситуацію на фронті, найскладніші напрямки та доручили якнайшвидше виконати потреби, про які повідомили командири військових підрозділів.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Моршинська громада долучилась до проекту «Модель здорової громади». Під час зустрічі експерти та представники громади обговорили етапи втілення проекту і розвиток місцевої системи охорони здоров'я. Також відбулись зустрічі з медиками Моршинської міської лікарні, де йшлось про виклики та перспективи первинної медичної допомоги. Археологи завершили дослідження оборонної лінії давнього плісниська на Золочівщині Львівської області. Під час розкопок вони виявили залишки оборонної споруди, сліди ймовірної дерев'яної підлоги, кераміку і вістря стріли. Також знайшли залишки житла, ножі, дверний ключ, монету і інші артефакти. Науковці вважають, що оборонний вал засипали наприкінці 10 століття. Ну і на сам кінець про хороше. У Стрию цього тижня збільшилась народжуваність. У Стрийському пологовому будинку за тиждень народилось 28 немовлят. На світ з'явилось 12 хлопчиків і 16 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини на Стрий.ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго вечора і спокійних вихідних. Почуємось уже у понеділок о 8 ранку.

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану.
5: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню. Ми з пам'яті, болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чуй голос пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: кохана. Стрим FM.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Стрий FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання.

Стрий FM.